0: nga ra si je. Le ro pu ji le ge xia.
1: A ra tong jie mi le zhen xi qie bi, nga ga bu yu.
2: Wei, wo xi jie qiu shen bu qi mu shui a.
0: Wen ju lo ma sa bi yong ge ji ri.
1: Lo qi ji ji bei, nga ga bu yu, nyam de du ge.
0: O su du.
2: Pa jiu le cong na ga do.
0: Cong na ga ro re.
2: Pin de qie sai bei ji le, ra le yu jie de do. Yang shi wo yong gu do.
0: Kian min du, ting wei da qi bu ri.
1: Qian de shi wa yong ma ri.
0: Ma xin de shi wa mei ba. Nga le lo qi wei chung yo ri. Shi wa hua ri.
2: Di yang xie sui ting ma da. Zi zong du le, lo qie sai di ne tui ma ri. Lo ni shu la su gu du, sui sui ga bu qi bei mi shi tun, lo qi shi wa qing ri. Yi ne lo ya ya li du. Mie xia ge sembe di cuo wa da yin ti. Kali kali mei bu qing ri. Yi ne bei di ye yo ma da. Qie sa, jie le, sui sui ga bu qi sai mi shi tun, sem shi wo ri. Zuo di, du lu kong de bu shi bu guo ma gu di. Sam shi ra dang gu qing ri.
0: Cha lun chui gi. Sui na le zi gu ri.
1: Wo zi. Le bu gen shu na ma le, sui na yu ri. Mo ne lang zu qi lo qie tu ya min du a. Teng wei sam dang jie di gu ri.
2: Yi nian ganzu som ge yu bei ne su di zu ne jiu chou bu shi duo. La zha zhu jue he fan xin de zhuo xin nian mang xue shi. Yi nian tan de bu duo ka ruo zhi niu you ma shi. Xiao yu ni di kong le, mo qiu ji neng xin, jin zhe peng dong zuo zhuo qie jie, zi dong lu peng dou da ni ge ge bu tie su qian ga zhuo shi. Sam yu le de ji le, zi dong ge mei qi ba xie, lu qin tui mu ta, qiang sheng a xue ge bong a xue ge shi, tan de bu ni bu de ge zhuo xi wo shi. Nga ni qin jiu gu du zhen zi ga xue di, a ma xi qie yi. Sam yu le de ji le, qin bu qia jie, bu bu mo gu ni xie shi.
1: Rang di tong mei zi dong le xia wei pa jia ge ji ding de xian bu luo bu di dou qiong shi. Ge di du, nga ni mi he cai a si ni ta xie di da, ka zui ge ma cha ba di yu. Mo rang ni, guo le ga ruo zhi ga zhu ri.
2: Da zhi xia. Nga zui xiao dou zi, mi zu he cai yang yi, zhan ye ju jie jin qiong shi. Rang ge ta xie ri xie ne, chang bu du gui.
1: Di ha zhi yo ri, tan de zhi wa kan zhe yi ne, ni me ji ta xie yi ne, mei zi ji ta xie ri, shi ba, fan xin.
2: Rama tui jie, dou zi sui de wo shi.
1: Dou zi ge ba bie, xia zhi jian du, ni me duo qi zhu ri. Nga, ku yan tou bu ri da.
2: Ha zhu ni, ke di jie jie lu zhi dan ge shi.

0: Tari xingqi ne, nga ru ni chi ju jie, sa chi ta ga duk xip xe ga dang ju. Di tia ne xing wu da xingqi si xiong ne, nam zha de tong xin xira chi ge yub de sun guo zhi.
1: Tang duo ki rang ge nam zha de, kien lin na ba to jian na xiu yi.
0: A si, nga ni pa le din zhe xie wei yu ma zhi. Ni nam zha de tong qi qi ya de, ki rang zi sam lo dam de tanda zan ma se, se kui yong ki ma wong be lo ju da lo ni xiu. Tāna tī wē rīngē tū sū nāngi pē gē dā shī.
1: Kī rāngē sōng pā tāgā shī. Yū wō chōng tē zūg rī chē bē jī lā. Mā wōng bē tū sū rīng gui nā lā. Bēn chō pē gē shūk shī chō shī. Tī ngā zui nām chā tē tōng jē chē ā gyūm zē zō yī.
0: Mā shī chē nā chū shī tē mā tāng bē chā tīng chē yu sāng tū gu sāng rū tāng gu gī. Yī nē ngē kī rāng sū hūr sūng shī bū lē chū chē bū tōng gī lā. Hā kwā tū sār bē chē lā yāng pē chū tāng yā gā tē lā kī rāng sō sēm sū sā bū tū gā.
1: Kiran Tordim na, nga zui chuishi di sirgyu chebe kanhi. Jie le cangmulu yi cimi agi, chuishi ya uchi duen chio.
2: Basa, nal dei be.
3: Dei yu.
2: Zi, dei du gu.
3: Gili.
2: Duda, duda.
3: Rangar shiga yong ba.
2: Nye ku du le. Rangai ou lao huala, pio ra nyi gu jeb zha.
3: Jeb yin, gar jie song.
2: Ou lao huala yin da. Gerab si nye di, wunne zha si mi du. Rangai pio ra nye roos, nye huang ne xie sa xia.
3: Gili rang, tong nyi du gu si yu bai.
2: An zui chong zui na le, rangai nye bai pio ra tong du miap su yo xie.
3: Jian ni yong a. Nye rang le Shidam Khan nya zho.
2: Shidam Khan e? Shidam Khan ge kapa deng shi.
3: Chen de rang le ka zui ho shi.
2: Ngui di ge, pa lin da.
3: Rang ka shi be ku shi.
2: Di ge gyur din yi. Shang le zhebe shung gui mar da. Jima ara zong zhi ba.
4: Basan! Basan nal de yu be.
5: Basan!
6: Bia san da.
4: Zhu zhi gili li du.
6: Ba.
5: Basan! Zhu zhi li du.
6: Zhi
2: zhi li li du. Kira sdi ge du da.
5: Basan! Nye chong bo ya bo. Lan de ha to.

0: chik chuk mung chik hune yang sabr tuan su.
1: Da yin tuan da di chuk chik su. Xin fu, jim ma ra na la de jie ka pa le chok mar da. Chok ho chir xie chuk mung duwe. Yin ji sab sa chao shi.
2: Tuan da, da tan da kui sab rin bai ra ab ri. Che zang bu go xim zi su jie su dang gur da, riba.
1: Ji li nian nian xie ko xie di bu, yong duwe.
3: Ba ba, a ma. Nga zo kyung kyu khasab jie jie, nai zui di duz juk jie jie. Yin ni kinche chen nai li, nai lu yung zi sen ma xie bie chon na shi du. Kien si nian kaam nian pi na, su kong zi da par dum ching shi, shu du che tak ju hi. Ma sen nai lu yung zi sen pi xin chu hi, kam shi kip jie tabi na ning nai dia san ba.
2: Haa, si, nyok zi nyung na ke ge ma shi bie. Ngui la kwa ra na, dem shu zi ba. Yin ji mi lu nong zhu ngui li shur ju jie, pian do yor bie. Di lai de zhe chu xie kan sa ya chu ne ge ge, shi ba? Nye bi qi a, jie ma chong sui na le, mi da sui bu ma ye bi xi. Gyu rin gu qi na, kyong zhe da.
3: Chep chung zhang shi. Mi sa di, din zui chang kyo che wong ma shi bie. Nè zui tu tu si ta chu bi xi. Yin ni wan chuan jia ge, qing kan guan zha le, ga lang lang qi ge du a. Ma se su su din bi yu tong do qi ge. Si mu do nian wang ma tu su tu su kwa qi ge shi.
2: Ya. Di khar si wo da le.
1: Chuan jia ge ka xie su, yang kian rang zu zui bu xio zhu ngai a.
4: Ama, kian ki xia ca ni, chuan jia ge xing yu xie dang ka zhu yu si le bu su. Di nè xing fu ge chuan jia bi su.
1: Nye qian du chuan jia ge rang zhu mo guan da le nian yin ki shi.
3: Ama, tu su guan da si le nian yu shi bie. Chao bang chao bang shi, dong hu la dian nian le ming nian di zhi shi a, nè zui di mi di shu kian kia su mi du. Xing mi do ku yu qing guan guan zha le, ham sa bu da qing mi lu mi di zhi kwa qi shi.
2: A si da zhi xia zhi xia, mi su kheng zhe yu mei ngang sui qu duo qing ma zhi, di lian ngang sui cao wa di yao jie jie wu shi ba.
4: Da ma dui da.
2: Qing lai.
4: Dui da.
2: Ni qia le ke mei ba, ngang yi ge xing qie di ge du su yao wu shi jie bu du. Ngo.
1: Su a.